گرچہ پر خطا ہے پر کہاں جائے تیرا بندہ، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا، تیرے در پر تیرا بندہ بامید کرم آیا۔